0: banga kate likolo inda osa kangele okolo emolai osanga kweba eali waya ndambo.
1: Radio ya kweli.
2: RVH.
1: Radio ya solo.
2: RVH.
1: La verita.